0: най-вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио.
1: Направите нещо потпуно ново, екстравагантно, у земји која тешко прихвата нове ствари, је велики изазов и велики ризик, али јас се